0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday. Every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Aici Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
6: Radio România Internațional.
5: Astăzi aflăm, între altele, despre legea care permite românilor să-și păstreze numele după divorț, fără acordul fostului partener. Ne reamintim de istoria farmaceuticii moderne în Muntenia și cunoaștem o poetă care trăiește de aproape 20 de ani în Olanda. Și începem cu știri. Corina Cristea.
7: Jurnal Românesc. România a obținut una dintre cele mai importante funcții din diplomația multilaterală globală, după ce ambasadoara la ONU, Anda Filip, a fost aleasă secretar general al Uniunii Interparlamentare, în cadrul sesiunii organizației desfășurate la Istanbul. Diplomata română a câștigat alegerile încă din primul tur, cu 72% din voturile exprimate de parlamentele membre. Anda Filip devine prima femeie secretar general din istoria de peste un secol a organizației. Uniunea Interparlamentară reunește reprezentanții ai 183 de parlamente naționale și 15 membri asociați, fiind Organizația Mondială a Parlamentelor Naționale. Ministrul Muncii Petre Florin Manole a discutat cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Daryl Nirenberg, despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul muncii și protecției sociale și despre direcții comune de acțiune în contextul provocărilor actuale de pe piața muncii. Ambasadorul a prezentat prioritățile mandatului său, subliniind importanța cooperării cu autoritățile române în domenii precum legislația muncii și sprijinirea victimelor traficului de persoane. Cele două părți au convenit asupra necesității intensificării schimbului de bune practici și a cooperării instituționale în aceste domenii sensibile. La rândul său, Petre Florin Manole a evidențiat interesul părții române pentru avansarea procedurilor privind intrarea în vigoare a acordului bilateral în domeniul securității sociale dintre România și SUA, semnat la București la 23 martie 2023. Acordul reglementează pensiile și ajutoarele de deces din sistemul public de pensii, precum și contribuțiile de asigurări sociale, oferind un cadru clar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială ale celor două țări. Prin totalizarea stagiilor de cotizare realizate în România și SUA, documentul facilitează accesul la drepturi pentru persoanele care au lucrat în ambele țări. Povestea celebrului dirijor român Sergiu Celibidache va fi prezentată publicului portughez, român și internațional din Lisabona cu ocazia unei proiecții excepționale a filmului Cravata Galbenă, care va avea loc joi, 23 aprilie, ora 19, la un cinematograf din inima capitalei portugheze. Este prima proiecție a filmului în Portugalia, în cadrul unui eveniment special organizat de Ambasada României în Republica Portugheză, cu sprijinul Institutului Cultural Român din Lisabona, în apropierea celei de-a 52-a aniversări a Revoluției Garoafelor din Portugalia, din 25 aprilie. Cravata galbenă

0: Până este un film despre valori, dragoste, sacrificiu și puterea de a urmări un vis. Un film despre români și România, așa cum portughezii nu au mai văzut-o până acum, prin prisma muzicii și a genului creator al marelui artist Sergiu Celibidache. Regizorul Sergiu Ange Libidache, fiul marelui artist și co-scenaristul și producătorul filmului, James Olivier, vor participa la vizionare și vor susține o sesiune de întrebări și răspunsuri cu participarea publicului. La eveniment au confirmat deja participarea numeroși reprezentanți ai administrației portugheze, ambasadori acreditați la Lisabona, jurnaliști și reprezentanți ai mediului academic și cultural portughez, precum și numeroși membri ai comunității de români din regiunea Lisabonei și de pe tot teritoriul Portugaliei. Proiectul de restaurare a Castelului Banfi din Răscruci a fost distins cu Premiul European pentru Patrimoniu Europa Nostra 2026, a anunțat Consiliul Județean Cluj. În total au fost 261 de aplicații eligibile depuse de 40 de țări europene. În prezent, proprietatea Consiliului Județean Cluj, castelul construit în secolele 18-19 a fost reabilitat în anul 2023 prin implementarea unui proiect în valoare de 11,5 milioane de euro. Castelul oferă vizitatorilor o incursiune în timp, putând fi remarcată o largă paletă de componente artistice, tâmplăriile, ornamentica, finisajele din lemn și lemn pictat, mobilierul, șemineul, sobele de teracotă, vitraliile și inscripțiile, care fac din acesta un important punct de reper pe harta turismului transilvanean.
1: Legea care permite românilor, inclusiv celor din diaspora, să-și păstreze numele după divorț, fără acordul fostului partener, a fost adoptată, ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43.
3: O modificare legislativă adoptată recent de Parlamentul României aduce o schimbare importantă în viața persoanelor care trec printr-un divorț, în special pentru românii din diaspora. Este vorba despre o intervenție asupra Codului Civil al României, care simplifică procedura privind numele de familie după desfacerea căsătoriei. În forma actuală a legii, păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei este condiționată de acordul fostului soț. În lipsa acestuia, persoana care dorește să păstreze numele trebuie să se adreseze instanței și să dovedească existența unor motive temeinice. Cu alte cuvinte, o decizie personală ajunge să fie supusă fie acordului fostului partener, fie unui proces care implică timp, costuri și consum emoțional. Mai mult decât atât, actuala reglementare prevede că divorțul în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului este posibil doar dacă există consens între soți, inclusiv asupra numelui pe care îl vor purta după divorț. În lipsa acestui acord, procedura se complică și poate ajunge în instanță. Noua lege schimbă această abordare. Fiecare soț va avea dreptul să decidă în mod independent dacă păstrează sau nu numele dobândit în timpul căsătoriei. Astfel, nu va mai fi necesar nici acordul celuilalt, nici intervenția instanței. Inițiativa legislativă a fost coinițiată de deputații Poliana Hangan și Iulian Lorinț, alături de deputata Alina Gorghiu, și are ca obiectiv eliminarea unor blocaje birocratice care, în practică, au afectat mii de cetățeni. Unul dintre avantajele majore ale noii reglementări este evitarea situațiilor de blocaj sau chiar de presiune emoțională între foștii parteneri, mai ales în cazul divorțurilor conflictuale. În același timp, sunt eliminate o serie de dificultăți administrative. Schimbarea numelui implică, de regulă, actualizarea tuturor documentelor personale și profesionale, de la cartea de identitate, conturi bancare, contracte, până la semnătura profesională. Toate acestea presupun timp, costuri și, așa cum spuneam mai devreme, interacțiuni repetate cu instituțiile statului. Prin noua lege, aceste demersuri pot fi evitate dacă persoana în cauză alege să păstreze numele dobândit în timpul căsătoriei. Pentru românii din diaspora, însă, impactul este cu atât mai mare și mai important. În multe state, păstrarea numelui după divorț este o opțiune individuală care nu depinde de acordul fostului soț. Diferențele dintre legislații au generat până acum dificultăți în recunoașterea divorțurilor în România și au creat situații birocratice complicate. Deputatul de diaspora Iulian Lorinț a explicat necesitatea acestei schimbări, citez, identitatea nu poate depinde de bunăvoința fostului partener. Sunt numeroase situații în care, mai ales pentru românii din diaspora, această condiționare a generat dificultăți reale și întârzieri administrative. Prin această modificare legislativă,

0: Legislativ, autoritățile române urmăresc alinierea la practici deja existente în alte state și, totodată, reducerea birocrației. Legea a fost adoptată de Parlament și urmează să fie promulgată pentru a intra în vigoare. Dincolo de aspectele juridice, schimbarea reflectă o abordare mai flexibilă și mai apropiată de realitățile sociale actuale, în care deciziile privind identitatea personală nu mai sunt condiționate de acordul fostului partener. Pentru românii de pretutindeni, această modificare poate însemna mai puține obstacole administrative și mai multă claritate în gestionarea documentelor personale după divorț. Sunt schimbări discrete, dar cu impact concret, a mai adăugat deputatul de diaspora Iulian Lorinț.
1: Radio România Internațional.
2: Asociația de promovare socială și sportivă Primo Passo se află la Torino, în Italia. Mihaela Dincă Băjanaru vine cu amănunte.
3: Asociații românești din lume.
4: În 2026, Asociația de Promovare Socială și Sportivă Primo Passo de la Torino împlinește un deceniu de activitate. Nucleul ei de bază are însă 15 ani. Cum a început totul, ce repere are drumul ei până în prezent și ce planuri, aflăm de la Luiza Dinica Diculescu, secretara asociației. Bun revenit pe frecvențele RRI, Luiza!
5: Bună ziua, mulțumim! Așa este, Asociația Primo Passo din Torino are un motiv de bucurie extraordinar, 10 ani de pași de cultură și de comunitate. Și am spus pași pentru că în inima orașului Torino această asociație a devenit în ultimul deceniu mai mult decât o școală de dans. Este un spațiu viu în care cultura, educația, pasiunea pentru artă se întâlnesc.
4: Și primul pas, de fapt, l-ați făcut în 2011 cu grupul Vatra.
5: Da, în 2011, pentru că mai înainte de primul pas s-a născut, de fapt, grupul Vatra. Devenind o necesitate și o realitate, spre grupul Vatra se îndreptau tot mai mulți copii, tineri, adolescenți cu precădere, care își doreau să danseze. Ne-am dat seama, de fapt, actualul director al școlii și coregraful școlii primul pas, Iurie Raileanu, la acea vreme doar instructorul grupului Vatra și-a dat seama că e nevoie de mai mult. Așadar, fondată cu dorința de a aduce oamenii împreună prin dans, Primo Passo a luat naștere concret în 2016, a crescut constant, s-a transformat într-o adevărată comunitate multiculturală astăzi, iar aici copiii, tinerii, adulții descoperă nu doar pași de dans, cum spuneam, ci și bucuria de a aparține unui neam, unui grup, de a se exprima, de a duce mai departe tradițiile noastre prin intermediul grupului Vatra.
4: Un grup care și-a etalat talentul pe scenă multor concursuri, spectacole sub îndrumarea lui Iurie Răileanu.
5: Așa este, au ridicat foarte multe trofee în festivaluri internaționale, naționale, atât pe teritoriul Italiei, cât și în România. Sunt, cum îmi place mie să spun și o precizez deseori și în spectacole, cei cu care noi ne mândrim în diaspora și nu numai, cei care reprezintă diaspora inclusiv acasă în România și demonstrează faptul că românii, deși plecați departe de ani de zile, ei nu și-au uitat tradițiile și rădăcina. De-a lungul celor 10 ani, asociația noastră a format foarte multe generații de dansatori, a organizat spectacole memorabile, multe există pe internet, a fost prezentă de asemenea pe scene importante, a promovat diversitatea culturală, dar și dialogul între Italia și România, prin proiecte precum cele dedicate dansului tradițional românesc, dar și prin deschiderea către alte stiluri internaționale, pentru că la primul pas se studiază toate stilurile de dans, începând cu dansul mamă, cu balet. Primul pas a devenit însă un adevărat ambasador al artei în comunitatea noastră din Torino, iar aniversarea de 10 ani nu este doar un moment de celebrare, ci și o confirmare a unui drum construit cu muncă, cu suflet, cu foarte multă încredere, pentru că nu a fost simplu și dacă nu exista această încredere de nestabilit, nu am fi ajuns aici. Este povestea profesorilor care inspiră, românilor care cred în forțele proprii și a copiilor care cresc frumos și a unei echipe care crede în puterea culturii de a uni prin artă.
4: De a uni inclusiv generații, pentru că aveți acolo și adulți și copii la cursurile de dans.
5: Așa este. Dansurile școlii Primo Passo, grupul Vatra cu precădere, pot fi studiate începând cu vârsta de 4 ani.
4: Și în cei 10 ani, cam câți cursanți ați avut?
5: Peste 1500 de români au învățat să danseze, inclusiv dansul tradițional românesc, la grupul Vatra.
4: Ce intenții aveți pentru următorul deceniu?
5: Nu preconizăm lucruri chiar pentru următorul deceniu, dar în mod cert pentru următorii ani. Ne dorim, în primul rând, să nu distrugem ceea ce am construit în toți acești ani, pentru că

0: este greu să crești, dar este foarte, foarte ușor să cazi. Vom lucra așadar, în primul rând, la interiorul nostru, să fim siguri că vom emana întotdeauna acea energie constructivă. Privind spre viitor, intențiile noastre sunt clare, să continuăm, să investim în educația artistică a copiilor, tinerilor, să dezvoltăm proiecte culturale de anvergură atât cu România cât și cu Republica Moldova, dar și cu Italia, să susținem identitatea comunităților pe care le reprezentăm, să aducem pe scenă spectacole din ce în ce mai valoroase, artiști inclusiv de acasă. Ne dorim să fim în continuare un loc în care talentul este descoperit, este și încurajat și dus mai departe așa cu responsabilitate. Aniversarea 10 ani, cum spuneam, este foarte, foarte importantă pentru noi și este un prilej să facem și o retrospectivă și probabil că multe din noutățile pe care le punem deja, pe unele le știu, dar nu în toate detaliile lor, dar cu siguranță pot spune despre faptul că vom participa la Festivalul Călușul Românesc de la Slatina. Ne așteaptă o vară plină. Nu ne așteaptă o vacanță concretă.
1: Luiza, tradiții autentice românești, în mod special, să câștige adepți inimii oriunde le prezentați voi cu mândrie și cu pricepere pe scene de spectacol, la repetiții, în ateliere, și să vă aducă și vouă echipei care le duce mai departe bucuria aplauzelor furtunoase.
0: Mulțumim, gânduri speciale și din inima orașului Torino, unde trăiesc peste 45.000 de români. Departe de casă, așa este, tradițiile nu se pierd, ele se dansează, se trăiesc, se duc mai departe pas cu pas, din inimă în inimă. Mulțumiri, Radio România Internațională!
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul,
2: Curierul,
3: Curierul Românesc.
4: Despre Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ediția a 27-a, Chișinău, 23-26 aprilie, ne vorbește acum Roxana Iorgulescu-Bandrabur.
5: Românii de lângă noi.
6: Ne reîntâlnim astăzi, doamnelor și domnilor, cu doamna Maria Pilchin, scriitoare, critic literar și de teatru din Chișinău, implicată și ca scriitoare care lansează carte, și ca organizatoare, și ca moderatoare într-un eveniment care pune stăpânire pe urbea chișinăuană, 23-26 aprilie, Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ediția 27-a. Bun regăsit!
7: Vă salut de aici, de la Chișinău. Acest salon este organizat de Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă și de Filiala Națională IBBI. E deja, cum am și spus, ediția 27-a, ceea ce anunță și o durabilitate. Un eveniment care promovează cartea, care promovează o cultură a lecturii și, desigur, pe scriitori îi scoate din rând, îi scoate în față. E vorba de 5 evenimente în cadrul cărora sunt invitată, fie în calitate de autoare, fie în calitate de vorbitoare, moderatoare, și acest lucru mă bucură. Toată lumea din Republica Moldova care scrie pentru acest segment de public cititor va fi implicată acolo și invitată.
6: Este foarte importantă literatura pentru copii și pentru tineret și, doamna Maria Pilchin, din punctul acesta aș vrea să pornim, aflând și opinia noastră legată de acest subiect.
7: Mi se pare un segment al scrisului strategic, pentru că acolo, în copilărie, de fapt, noi formăm cititorul, acolo în copilărie cultivăm o deschidere spre carte, o deprindere, o alfabetizare funcțională a copilului care pe parcursul vieții va fi un cititor. Pentru că dacă un copil citește din fragedă vârstă, el va citi toată viața. Deci și cărțile trebuie să fie atractive, bine redactate, frumos ilustrate, ilustrații de înaltă valoare artistică, la fel și scrisul, consider că e foarte important. Despre evenimentul în care va fi lansată cartea mea, Partea Secretarului de Stat, Cartea Mirărilor, e volumul recent apărut la sfârșit de an, în 2025, un eveniment moderat de scriitoarea Moni Stănilă, fapt care mă bucură. Sper să avem un dialog interesant cu elevii de la Liceul Teoretic Ion Creangă. Trebuie să vă spun că e un volum pentru adolescenți, în care eu promovez noțiunea de slow reading într-o epocă a speed rally-ului, a vitezei. Eu îndemn pe adolescenți să citească lent, nu în sensul unei lentori a non-cititului, ci în sensul unei lecturi profunde, unei lecturi asumate. E o carte pentru adolescenți, dar să știți că are

0: niște ilustrații foarte și foarte frumoase, atractive, realizate de Ivan Cacostru, o ilustratoare de la Chișinău. A fost un proiect care și pentru mine ca autoare a fost o activitate, să zic eu, formatoare, o activitate în care am devenit ca autoare. În cadrul acestui salon voi fi invitată să vorbesc despre cartea lui Arcadie Suceveanu, Diminețile lui Don Cucurigo, o carte de poezie pentru cei de la școala primară. Arcadie Suceveanu e un scriitor important pentru copii, un scriitor pe care toată lumea îl cunoaște din manuale, din cadrul diferitor evenimente și copiii îl așteaptă cu mare bucurie. E un scriitor care știe să-și filozofeze scrisul, să aibă concept. Nu e pur și simplu aventura scrisului, ci chiar o implicare asumată în ceea ce face. La fel trebuie să vă spun că sâmbătă, pe 25 aprilie, mi se pare un eveniment foarte important, pentru că e vorba de o masă rotundă intitulată Ilustratorul Azi, Tradiție, Provocări, Inovații. Vor fi invitați mai mulți ilustratori de carte: Stella Damaschin Popa, Victoria Rață, Dan Ungureanu, Violeta Zabulica Gheorghiev, Ivan Cacostru, Olga Ciulcova și Simona Iepure, scriitoarea care vine de peste Prut, la fel și domnul Dan Ungureanu. O masă rotundă pe care o voi modera și în cadrul căreia sper să avem o discuție importantă și de impact despre ilustrația de carte, despre cum ilustrăm, despre chici, despre artă, despre imagine ca funcție educativă, dar și formativă artistică. La fel e o direcție strategică felul în care ilustrăm cărțile pentru copii.
1: Nu ne-ați spus ziua lansării cărții dumneavoastră, doamna Maria Pilchin, Fata Secretarului de Stat, Cartea Mirărilor.
0: Vineri 24 aprilie, tot vineri, vom lansa o carte care are așa, să zic eu, o popularitate internațională, Ivy și Sherlock Holmes, de Cristina Litten. E o serie de benzi desenate foarte căutată de copii. Voi modera acest eveniment, această discuție cu copiii de la Liceul Nicolae Iorga, școala primară, și trebuie să vă spun că e și o carte premiată și foarte reușit ilustrată. Publicul de astăzi, de această vârstă, este foarte atras de acest tip de carte și, să știți, lucrez la o cercetare despre lectură, la un proiect doctoral și chiar mă preocupă diferite strategii politici naționale și internaționale cu privire la lectură, cu privire la alfabetizarea funcțională a cititorilor, și de aceea mă bucur foarte mult că acest volum îl vom aduce în cadrul acestui salon. Să vă mai spun și alte cărți care vor fi lansate. E vorba de o colecție, Prima mea bibliotecă, și aici va fi lansat distinsul scriitor Vasile Romanciuc, cu poezii mici de crescut mare, Ianoș Turcanu, Codul bunelor maniere, și Alexei Vaculovski, Mihăieș la Polul Nord. Scriitorul nu mai este în viață, dar cărțile au propriul destin, propriile aventuri și modalități de a ajunge la cititori.
1: Doamna Maria Pilchin, vă mulțumesc mult!
0: Vă mulțumesc și eu, și să știți că mă onorează faptul că putem să avem aceste dialoguri. Acest lucru ne încurajează și ne deschide noi orizonturi.
2: Academia Română, de 160 de ani cel mai înalt for național de consacrare culturală și științifică, ghidează societatea prin cunoaștere. Mai multe aflăm de la Roxana Vasile.
3: Societate.
4: Înființată la 1 aprilie 1866, deci exact acum 160 de ani, sub numele de Societatea Literară Română, Academia Română este cel mai înalt for cultural și științific al țării. Inițiază și organizează manifestări de înaltă ținută menite să contribuie la progresul societății românești și la afirmarea sa internațională. Cu o dimensiune umanistă puternică, Academia sprijină cercetarea fundamentală prin institute și centre specializate în istorie sau filologie, în domenii sociale și tehnice, cât și cercetarea aplicativă. De-a lungul timpului a reunit elitele intelectuale ale țării, având peste 1700 de membri istorici și 70 de institute de cercetare la București, Cluj, Iași sau Timișoara.

0: Să amintim aici câteva nume de academicieni care au contribuit semnificativ la dezvoltarea științei, culturii și literaturii române. Istoricul și omul politic Nicolae Iorga, George Emil Palade, biolog celular, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, Ion Barbu, poet matematician, reprezentant al modernismului literar, Ștefan Odobleja, medic militar, precursor al ciberneticii, Ana Aslan, medic geriatru, cunoscută pe plan mondial pentru studiile sale asupra îmbătrânirii, Petru Poni, chimist, fizician și mineralog, pionier al chimiei în România, ori Dimitrie Gusti, sociolog, filozof și istoric, fondator al Școlii Sociologice de la București. Recent, Academia Română și-a ales un nou președinte, succedându-i istoricului Ioan Aurel Pop. Marius Andruh, chimist de prestigiu, a promis continuitate, echilibru, sprijin pentru cercetarea fundamentală și pentru institutele din zona științelor umaniste, precum și din cea economică. În același timp a declarat pentru Radio România că își dorește o academie mai deschisă și mai aproape de oameni.
1: Avem proiecte de continuat, avem proiecte de dezvoltat, pentru că orice președinte al Academiei Române în momentul actual își sprijină activitatea pe ceea ce înaintașii au construit. În mare sunt proiecte de dezvoltat, de pildă formarea unui, să spunem, centru cultural în jurul Fundației Dales, care să fie în centrul orașului un punct de atracție pentru artă, pentru muzică, pentru teatru, pentru expoziții. Și un prim pas a fost deja făcut prin conferințele pe care le organizează Academia Română acolo, conferințe ținute de membrii Academiei Române. Este de asemenea important și prioritar pentru noi să ducem într-o nouă etapă viața institutelor noastre, să le încurajăm spre cercetarea de frontieră, dincolo de lucrurile bune care se fac, să încercăm să împingem limitele cunoașterii spre domenii noi și care să fie de interes pentru societate și pentru o viață mai bună. Academia Română este locul în care se dezvoltă cercetarea fundamentală, cu condiția ca această cercetare fundamentală să aducă ceva în cunoaștere, să intereseze pe alții și să stea la baza unor aplicații pentru o viață mai bună. Deci toate astea trebuie încurajate și dezvoltate pentru ca să avem în Academia Română un centru puternic de cunoaștere.
0: Numai anul trecut, Academia Română a organizat peste 900 de evenimente, conferințe, simpozioane, dezbateri, interviuri cu diferite personalități, dialoguri academice, într-un cuvânt, activități interesante pe teme de imediată actualitate ce îi pot ține pe români conectați la mersul propriei lor societăți, dar și al lumii. Pentru noul președinte Marius Andruh, vocea Academiei nu are însă, din păcate, un foarte mare ecou în rândurile guvernanților.
1: S-au făcut multe demersuri în ultimii ani, s-au elaborat strategii pentru dezvoltarea României, s-au trimis guvernanților, nu au fost luate în considerare și anul acesta s-a lansat încă un volum care s-a dorit a nu fi foarte amplu, să nu fie o serie de mai multe volume, ci un singur volum în care să fie prezentate răspicat prioritățile pe care le vede de Academia Română pentru dezvoltarea României. Aceste volume au fost trimise guvernanților și este decizia lor de a lua în considerare sau nu ceea ce noi le propunem. Eu cred cu toată tăria că, pe de altă parte, dezbateri în Academia Română în care guvernanții să fie invitați să participe pe strict domeniul lor de competență, conducerea țării, cred în eficiența unor astfel de întâlniri și îmi propun să le fac.
0: Ar mai fi nevoie în viziunea chimistului Marius Andruh și ca cercetarea românească să fie mai consistent finanțată. Atunci când oferă condiții de lucru bune, institutele Academiei Române au marele avantaj de a putea absorbi mulți tineri, inclusiv dintre cei care au ales la un moment dat să plece pentru a face mai bine cercetare peste hotare.
1: Situația pe care trebuie să o rezolvăm la un moment dat, subfinanțarea cercetării, asta trebuie spusă răspicat și cât mai mult. Pentru că avem un

0: 0,48 din PIB, numărul cercetătorilor din țara noastră raportat la populația țării este sensibil mai mic decât în alte țări. Finanțarea poate să fie o piedică în calea dezvoltării științei la modul general și în calea întoarcerii tinerilor care vor să desfășoare activitatea științifică în țară. Deci acesta este marele dezavantaj sau marea greutate pe care o întâmpinăm și asupra căreia guvernanții trebuie să vegheze.
1: Într-un cuvânt, în ciuda dificultăților, Academia Română se străduiește să rămână, așa cum a făcut-o timp de 160 de ani până acum, un participant activ la viața cetății și un pilon central al intelectualității, continuându-și misiunea de a ghida societatea prin cunoaștere.
2: Radio România Internațional.
3: Poeta Cătălina Mirabela Passat, care trăiește de aproape 20 de ani în diaspora, este președinta Asociației Literare Poezia ca Spectacol din Olanda. La microfon, Carmen Pelin.
4: Destine românești.
5: Originară din județul Galați, Cătălina Mirabela Passat trăiește de peste 20 de ani în diaspora. Profesează ca asistentă de fizioterapie și instructor de masaj, este membră în Federația Mondială de Masaj cu premii obținute în domeniu și este pasionată de poezie. În Olanda, unde locuiește în prezent, este și președinta Asociației Literare Românești Poezia ca Spectacol. În România i-au apărut deja două volume de poeme, ambele cu sprijinul editurii nemțene Restart Cultura. Prima carte, Perle și dantelă, lansată la București în 2025, reflectă frânturi din trăirile autoarei. Reflectă, de fapt, iubirea în toate formele ei. A doua, o continuare a celei din tâi, intitulată Perle dantelate, s-a lansat recent chiar în județul său natal, la Casa Parohială din satul Fundeanu. De ce poezia? Cătălina Mirabela Passat.
6: Eu o să vă spun acum o povestioară în care cred că o să se regăsească mulți români, în special cei care au plecat. Când pleacă ei afară și iau drumul pribegiei, își pun acolo în valiză lucrurile necesare, inclusiv visele lor, nu? Că fiecare are un plan, pleacă pentru ceva. Dar ei nu știu că dorul se strecoară în bagaj, fără să fie invitat. Odată ajungi departe, dorul iese la lumină și devine tot mai prezent. Dorul de casă, de frat, de sat, dorul de biserică, dorul de bunici și de morminte. Cele care ne amintesc cine suntem și încotro ne îndreptăm. Dorul de a umbla descult pe pământul care ne cheamă înapoi acasă. Am memori de zăștit. Pentru că e povestea mea.
5: Firesc, da.
6: Și atunci în sufletul românului plecat începe să se nască altceva. Dorul de a fi, nu de a avea. Dorul de a trăi cu adevărat. Dorul de a iubi, pentru că ce este viața fără iubire? Și nu vă puteți imagina câte se nasc în acest dor, câte lucruri frumoase prin viață în el. Așa s-a întâmplat și cu mine. Acest dor m-a dus astăzi în fața dumneavoastră. Să vă mărturisesc că vă iubesc. Cred că această declarație de iubire a trebuit să devină salutul tuturor. Am întâlnit oameni răi, reci, dar în momentul când le spui pur și simplu că te iubesc, se mișcă ceva în el. Ori se moaie tot. Am observat și oameni care începea să mă atace cu ceva, nu știu. Și mă gândeam că n-avea rost să continui și dacă lăsam să zică, să înceapă o ceartă și eu nu continuam și spuneam, să știi cât de mult te iubesc? Gata! Moartea nu mai exista.
5: Se stingea cearta. Și poezia, da. Când ați scris prima oară o poezie? Probabil acolo în Olanda, îmi imaginez.
6: Da, acum 2 ani am început să scriu așa, sentimentele mele. Nu știu, gândurile noastre sunt se transformă în emoții și emoțiile în cuvinte. Și apoi încep să le scrii. Decât să le împărtășești cu cineva, le scrii. Da? Și când vezi cât de frumos scrii și dacă apare și o rimă frumoasă, așa apare și poezia. Cred că așa a început.
5: De ce ați plecat de acasă, doamnă Cătălina Mirabela Passat, și când?
6: Da.
5: Și unde? Prima oară.
6: Prima oară am lucrat pe

0: de croazieră singură. Apoi soțul era în Spania și eu mers acolo și eu.
1: Lucra în domeniul construcțiilor în Spania?
0: Da, el lucra acolo, da, da. Și am mers, pur și simplu, și am rămas câțiva ani bunișori. Eu acolo am avut un salon de înfrumusețare.
1: În ce zonă a Spaniei?
0: Aproape de Barcelona.
1: Aproape de Barcelona, chiar?
0: Da.
1: Câți
0: da,
1: ani ați trăit acolo, în Spania? Aproximativ.
0: 15 ani.
1: 15 ani?
0: Da, când aveam băiatul 10 ani, deja am venit în Olanda, dar în Olanda venisem în vacanță la prietena mea din București, care este psiholog, Teodora Oproiu, și am mers în vacanță și ea spunea, vino, veniți aici, că e bine, că e așa, într-adevăr, economia și nu se compară cu Spania.
1: Și ați rămas.
0: Nu, am zis să încercăm, să încercăm. Și mie nu mi-a plăcut nimic acolo, să trăiesc acolo, dar copilul începând școala mi-a zis, aici este cel mai bine.
1: Și ați rămas?
0: Și am rămas acolo să termin copilul școala.
1: Cât timp ați trăit în Olanda, Cătălina Mirabela Pasat?
0: Avem 6 ani. Avem 6 ani și abia aștept să treacă și ăștia 2 ca să pot să mă întorc în țară.
1: În țară v-ați întoarce în județul Galați sau chiar în satul natal?
0: Satul natal este Adam, comuna Drăguceni.
1: Da. Și v-ați întoarce unde? În București, poate.
0: Da, m-aș întoarce în București să profesez în continuare. Mi-aș deschide un centru în Tecuci, un centru medical, și aș vrea să colaborez cu terapeuții preoți. I-am urmărit și sunt foarte documentați în prepararea produselor în domeniul sănătății. Am văzut creme terapeutice și eu sunt și instructor de masaj și pot să predau foarte multe cursuri. Meseria asta îți permite să lucrezi oriunde.
1: Mai aveți chiar o casă în România unde să vă întoarceți?
0: Da,
1: unde
0: stați? Noi am făcut o căsuță în Adam, în satul
1: chiar în județul natal, Galați, în satul natal, da.
0: Da, pentru că aici am copilărit și atunci am zis să fie un loc de odihnă, să mă odihnesc.
1: Tihnit, așa, da. Și cum e când veniți acasă? Cât de des veniți acasă în Adam, județul Galați?
0: Nu, am început eu să vin acum de când cu lansare, carte, prezentare și mai merg la campionate și mai merg în București ca să mă pregătesc cu terapeuți din București, colaborez cu ei și am început eu să vin singură acasă, de 3-4 ori pe an, eu atât, călătoresc foarte mult, familia mai puțin.
1: În toți anii aceștia, de ce v-a fost cel mai dor din România?
0: De mănăstire, de biserică.
1: De o anumită mănăstire, o anumită biserică sau?
0: Nu, în general, în general. E singurul loc unde mă pot liniști sufletește.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: românesc.
4: Istoria farmaceuticii moderne în Muntenia începe în secolul al XVIII-lea prin implicarea autorităților în legislație și reglementări. Farmaceutica modernă a însemnat noi abordări ale bolilor și leacurilor, inclusiv comercializarea și folosirea medicamentației. Urmează un material de Steliu Lambru.
2: Pro Memoria.
5: Istoricii consideră că perioada domniilor fanariote în principatele române a început în 1718 și s-a terminat după mai mult de un secol, în 1822. Ea a primit acest nume de la principii originari din cartierul Fanar din Constantinopol, care s-au succedat pe tronurile celor două principate române. Secolul al XVIII-lea sau secolul fanariot a fost secolul în care modernitatea din Europa de vest începuse să aibă ecouri și în estul continentului, iar modernitatea a însemnat și noi abordări pe care medicina și farmaceutica le-au avut în tratarea bolilor. Raluca Moței este specializată în istoria farmaceuticii în Muntenia, unul dintre cele două principate române. Ea face parte și din proiectul de recuperare a artefactelor pe care Muzeul Municipiului București îl derulează pentru a reface harta spițeriilor din Muntenia secolului al XVIII-lea. Moței a urmărit istoria legislației privitoare la comercializarea leacurilor și practicile farmaceuticii din perioadă.
6: În documentele din secolul al XVIII-lea apar și primele consemnări ale existenței unor spițeri care făceau parte din oamenii din jurul domnitorilor. În anul 1703,

0: la începutul secolului al XVIII-lea, în cronica de venituri și cheltuieli a vistei țării românești, apare consemnată plata unei sume de 30 de taleri către un spițer care îl însoțea pe domnitorul Constantin Brâncoveanu la Adrianople. Odată cu înființarea primelor spitale, iau naștere și primele spițerii, cum ar fi cele aflate în proximitatea spitalului Colțea, spitalului Pantelimon, unde spițerii pregăteau leacuri, implante promovitoare pentru bolnavi. În paralel se dezvoltă și spițeriile particulare, una dintre cele mai cunoscute fiind în hanul Șerban Vodă, aflat în centrul capitalei.
1: Modernitatea secolului al XVIII-lea a însemnat creșterea treptată a autorității statului și a prezenței sale ferme în ceea ce reprezenta sănătatea publică. Legile au devenit mai riguroase, controlul activităților comerciale cu medicamente a crescut, nivelul de competență al medicilor și farmaciștilor a fost gestionat de birocrația de stat prin acte, siguranța în exercitarea acestor meserii a fost considerată prioritară. Spre sfârșitul secolului, între stat și farmaceutică s-au stabilit raporturi de funcționare din ce în ce mai clare. Raluca Moței.
0: În lipsa unor reglementări clare, spițerii desfășurau activitatea pe baza unor prevederi vagi din pravilele epocilor, ceea ce făcea ca practica farmaceutică să fie rudimentară și lipsită de standarde. Pentru a remedia situația, la 20 noiembrie 1780, domnitorul Alexandru Ipsilanti a emis primele reglementări oficiale privind comerțul cu medicamente. Spițerii au fost plasați sub controlul medicului șef al domnitorului, care era responsabil cu inspecția spițeriilor, verificarea calității și controlul prețurilor. Medicii sfătuiți să folosească numai remedii proaspete. Același domnitor a emis la 15 mai 1797 primul regulament oficial de organizare a spițeriilor. Acesta impunea utilizarea farmacopeei austriece din anul 1780 ca bază pentru prepararea leacurilor și remediilor.
1: Alexandru Ipsilanti este considerat primul reformator al farmaceuticii în spațiul românesc. De numele lui se leagă continuarea birocratizării domeniului.
0: Același domnitor, în anul 1797, dă o altă serie de legi care ajută la reglementarea domeniului, prin care spițerilor le era interzis să vândă produse toxice și, de asemenea, majoritatea produselor realizate în spițerii trebuiau să fie însoțită de o rețetă în momentul în care dată de un medic. Din acest document reiese și faptul că în perioada respectivă în București exista un număr de 9 spițerii care se aflau în zonele principale ale orașului, zona centrală în mare parte, în diferite hanuri, hanurile fiind ca niște centre comerciale cu foarte multe prăvălii la hotel. Spițerii și-au găsit locul în aceste prăvălii pentru că erau mult mai ușor să își organizeze negoțul, găseau foarte mult vad comercial în locurile respective.
1: Pe măsură ce modernitatea europeană devenea din ce în ce mai influentă și în Muntenia, principii fanarioți continuau să facă legi care să răspundă cerințelor noilor tendințe farmaceutice. Raluca Moței.
0: La începutul secolului al XIX-lea, reglementarea activității farmaceutice devine mai strictă, se trece de la toleranță la un control riguros al autorităților. La 4 noiembrie 1819, domnitorul Alexandru Suțu a desemnat o comisie medicală pentru redactarea unui regulament privind organizarea spițeriilor. Documentul marchează un moment important în istoria legislației, deoarece în el apare pentru prima oară termenul farmacie și farmacist. Proiectul introducea un cadru sever de control profesional, farmaciștii trebuiau să fie examinați de medici oficiali, iar cei fără diplomă trebuiau să-și dovedească capacitățile. Farmaciile erau obligate să se aprovizioneze conform farmacopeei austriece din anul 1814, erau supuse inspecțiilor periodice și sancțiunilor stricte. Prețurile trebuiau să fie după tarifele austriece din anul 1814 și vânzarea fără rețetă a preparatelor complexe era strict interzisă. Deschiderea farmaciilor era condiționată de obținerea unui hrisop domnesc, iar comerțul cu substanțe toxice era interzis.
1: În secolul al XVIII-lea românesc, modernitatea europeană și măsurile birocratice ale statului au direcționat dezvoltarea farmaceuticii și a noilor atitudini față de boală și vindecare, iar secolul următor va ține pasul cu avântul reformator al modernizării.
2: Radio România Internațional.
3: A început ediția aniversară a festivalului

0: lui filmului european, lansat în România acum 30 de ani. O ascultăm pe Hildegard Ignatescu.
1: Invitați la Radio România Internațional.
2: Pe 16 aprilie a început ediția aniversară a Festivalului Filmului European, cea de-a 30-a, un eveniment prezent în 2026 într-un număr record de ediții locale, și anume în 13 orașe din România. Festivalul a debutat la Cinema Unirea din Botoșani, iar pe 17 aprilie a început și ediția din Iași. Și stăm de vorbă cu directorul artistic al festivalului, Cătălin Olaru. Bine ați revenit la Radio România Internațional. Spuneți-ne, vă rog, de ce ați luat această decizie, mai întâi de toate, lăudabilă aș spune, să începeți Festivalul Filmului European la Botoșani. Să fie oare o tendință de descentralizare a acestui eveniment, care de obicei debuta la București, orașul care e cel mai vizat de evenimentele culturale?
3: În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Sigur că tradiția era să începem la București. E totuși vorba de un festival al filmului european, care are la bază o sumă de tendințe creative sau artistice, dar în același timp are în spate valori, un anumit mod de a ne raporta la drepturi și libertăți. Ori libertățile acestea sau egalitatea asta, care se regăsesc în foarte multe dintre filmele de acest an, se răsfrâng și la nivelul programării sau la modului cum gândim festivalul în general. Vorbim de o sărbătoare până la urma filmului, de care se cuvine să se bucure la fel de mult cât mai mulți români, indiferent de oraș în care locuiesc ei. Într-adevăr, am început la Botoșani și am continuat cu Iași. Săptămâna aceasta vom fi la Brăila și abia luna viitoare, în sfârșit, vom fi și în București, dar nu numai.
2: Începând cu 6 mai până pe 17 mai.
3: A fost dorința noastră, sigur, de la bun început, să avem filme cât se poate de noi. Așa se face că n-am stat deocamdată să le număr, pentru că încă n-am închis lista, dar sunt o grămadă de titluri din 2026. Pe de altă parte, dincolo de criteriul acesta al noutății, foarte important e cum sunt filmele însele, ce regăsim în ele.
2: Ați avut o tematică anume în acest an când ați ținut cont de selecție, și să spunem că este realizată de Institutul Cultural Român în comun cu ambasadele, institutele și centrele culturale ale statelor membre ale Uniunii Europene.
3: În același timp ne bucurăm și de sprijinul reprezentantei Comisiei Europene în România, de cel al Uniunii Cineaștilor, și anul acesta am demarat un parteneriat și cu UNATC, formarea căruia vom putea vedea o selecție de scurtmetraje, pe de-o parte noi și foarte noi, apropo de criteriul acesta al noutății despre care vorbeam mai devreme, dar și de acum mai mult sau mai puțin 30 de ani. Din ediția aniversară, o ediție cu numărul 30, ne uităm la tot ce are mai bun sau mai relevant filmul european și implicit românesc de astăzi, dar ne uităm și la cum arăta actualitatea cinematografică în 1996, când a început acest festival. Pot să zic că arăta cu totul diferit.
2: Era o epocă diferită, nu? Eram imediat după căderea comunismului, cel puțin formal. Atmosfera era cu totul alta și filmul european reprezenta cu totul altceva atunci.
3: Era în orice caz, da, o perioadă clar de căutări din partea cineaștilor, dar pentru că vorbim de scurtmetraje și de scurtmetraje studențești, de scurtmetraje de facultate, aș zice că, într-adevăr, e o epocă mult mai mult de căutări și mai puțin de derive, așa cum putem regăsi poate în lungmetrajele perioadei. Dar scurt, o perioadă mult mai închegată, mai coerentă și mai ofertantă artistic, aș zice, la nivelul acesta al scurtmetrajelor, și invit pe spectatorii noștri să le descopere. Tema de acest an este cinema fără margini, și asta sigur că poate să înseamnă o sumedenie de chestii.
2: Multe
3: în ceea ce mă privește. Da, în ceea ce mă privește pe mine, asta înseamnă că nu mi-am impus eu limite. Am încercat să iau în calcul toate propunerile pe care le-am primit artistice, sau mă rog, le-am solicitat eu însumi. La mijloace noi de expresie, și aici aș vorbi despre un calup pe care îl vom vedea în premieră cu siguranță mondială, deoarece de fapt nu e vorba atât de un film, cât de un produs cu certe valențe cinematografice. Vorbesc de schimbul epistolar dintre două cineaste, de pe o parte și cealaltă a Plutului. Vorbim de Vera Șurețel, care locuiește în Chișinău, și de Denis Con Tubacu, care au avut acest timp epistolar pe mai multe rețele de social media și acum își centralizează toate aceste, practic, mici și scurtmetraje, aș zice, un mediumetraj pe care îl vom vedea la festival. Drept urmare, e cinema fără margini, e și imagine fără margini. Ce înseamnă această imagine? Ce înseamnă conținuturile? Cum definim filmul în 2026? Întrebări pe care ni le punem și invită spectatorii poate să dea răspunsuri.
2: Da, o temă generoasă, așa, o umbrelă destul de largă. Să spunem că, în afară de Botoșani, Iași, Brăila și București, pe care le-am amintit, festivalul mai are loc

0: și la Brașov, Curtea de Argeș, Timișoara, Arad, Târgu Mureș, Bistrița, Chitila, Târgu Jiu și Tulcea. Și foarte important, anul acesta nu are un ambasador onorific, cum se obișnuia, ci în mod excepțional, pentru că e o ediție excepțională, există un tandem de ambasadori onorifici și anume Ada Solomon și Igor Kobilianski. Ada Solomon, renumită producătoare de filme românești și coproducții europene și internaționale și președinta Consiliului de Administrație al Academiei Europene de Film, și Igor Kobilianski, un regizor consacrat din Republica Moldova. V-aș ruga în final să lansați o invitație către cei care ne ascultă să participe la Festivalul Filmului European.
1: Filmul european, vorbim în primul rând mai ales de film de artă. Vorbim de filme care se adresează în primul rând cinefililor din București, din țară. Ori, din perspectiva asta, filmul european n-aș zice că este radical diferit decât filmul de artă de pe continentul nord-american sau de pe orice alt continent. Pe de altă parte, cred că este important să vedem că suntem europeni, pentru că filmele astea vorbesc despre noi și oameni ca noi, sau despre oameni de lângă noi, dar a căror poveste ajungem rar să o vedem. Sunt filme în care ne recunoaștem sau care ne ajută să ne cunoaștem mai bine, să învățăm ceva despre noi înșine. Sunt filme care completează o realitate pe care poate o trăim, poate o vedem reflectată mediatic, evident, altcumva în jurnalele de știri, dar ajungând de foarte multe ori până la profunzimi care rar ori ajung să fie discutate, dezbătute, răscolite. E de datoria noastră. Nu rămânem pasivi, să nu consumăm doar acele conținuturi care ni se arată pe ecranele telefoanelor noastre. Filmul european descrie întotdeauna o Europa mult mai bogată decât cea cu care putem intra ca indivizi în contact. E o Europa pe care e bine să o cunoaștem cât mai mult în ansamblul ei.
2: Radio România Internațională.
3: Și acum Ștefan Baciu ne invită la cazanele Dunării în sezonul alelelor galbene.
4: Vizitați România.
5: În porțiunea anumită Cazanele Dunării, apele fluviului curg printre pereții stâncoși aproape vertical, un peisaj modificat în anii 70 ai secolului trecut după construirea barajului hidroenergetic de la Porțile de Fier. Sub apele imensului lac de acumulare se află mai multe așezări, ale căror locuitori s-au mutat în apropiere în locuri mai înalte. Peisajul s-a schimbat mult după ce nivelul apei a ajuns până la pereții stâncoși, fiind creat un defileu de peste 9 km, care a devenit o mare atracție. Acest defileu poate fi parcurs ușor la bordul unei bărci rapide, într-o călătorie de 1-2 ore prin cazanele mari, cazanele mici și golful Dubova. Denumirea de cazane a rămas din perioada în care nu exista barajul, iar fluviul curgea printre stânci dând impresia că apa acestuia fierbe. Unii turiști aleg această perioadă pentru a vizita cazanele Dunării, deoarece pot admira, de la bordul ambarcațiunilor, laleaua galbenă de cazane, o specie care poate fi întâlnită numai pe versanții masivului Ciucarul Mare. De la Florentina Mohici, secretară generală a Asociației Descoperă Cazanele Dunării, am aflat de ce este special o deplasare cu barca în luna aprilie în cazanele Dunării.
6: Este cel mai frumos loc în aprilie. Avem laleaua galbenă de cazane, deja a înflorit. Laleaua galbenă de cazane sau tulipa hungarica, cum mi se spune, este o specie endemică, menționată pentru prima dată în 1884. Crește în rezervația cazanelor mari, cazanelor mici, pe versanții Ciucarului Mare, pe malul românesc al Dunării. Cum putem ajunge la floare cu barca? E o floare mică, galbenă, fără miros, care înflorește chiar pe stânca goală, la înălțime. O putem vedea doar de pe apă, vedem pereții stâncoși îmbrăcați în galben. E ceva ce nu se poate descrie, trebuie trăit. Plimbarea cu barca este o experiență pe care nu trebuie să o ratați. Un traseu clasic ar fi chipul lui Decebal, Tabula Traiana, Mănăstirea Braconia, Grota Veterani, Peștera Ponicova, bineînțeles cazanele mari, cazanele mici, durează în jur de 2 ore. Arealul Laleelei se întinde în zona golfului Dubova, până în apropierea peșterii Ponicova.
5: Chipul lui Decebal, sculptat în stânca muntelui, este o operă neterminată, care are 55 de metri înălțime și 25 de metri lățime. tot de la bordul embarcațiunii, pe malul sârbesc al Dunării, poate fi văzută și tabula Traiana, o placă memorială din timpul împărăției.

0: prevedere asupra cazanelor. Traseul este accesibil, inclusiv familiilor cu copii. Diferența de nivel este de 300 de metri, se urcă intens, a spune. Apoi apare platoul foarte generos pentru revenire. E un loc unde înțelegi cât de grandioasă este clisura și ce frumos se vede Dunărea de sus. Recomand acest traseu. Apoi recomand Ciucarul Mic, panorama asupra cazanelor mici, care este de vreo 3 ore, mai puțin aglomerat, și bineînțeles cascadele de pe Valea Ponicovei și Plașevița sunt spectaculoase primăvara, deoarece au debit. Vara, dacă mergem să le vedem, nu au apă.
1: După ridicarea nivelului apelor Dunării, accesul în peșterile din zona cazanelor se face doar pe apă, cu ajutorul bărcilor. Grota Veteran, de exemplu, cu urme de locuire din Paleolitic, a fost fortificată în urmă cu peste 300 de ani pentru amenajarea unui punct de observație pe Dunăre pentru armata austriacă. Un fenomen spectaculos are loc în timpul solstițiului de vară, când razele soarelui pătrund printr-o gaură din tavan în această peșteră. O altă atracție este peștera Ponicova, cu o lungime de 1 kilometru, care străbate muntele dintr-o parte într-alta. Venind de pe apă, vizitatorii pot păși în galerie și apoi pot ieși la șoseaua care urmează conturul malului românesc al cazanelor Dunării. De menționat este faptul că accesul vizitatorilor este restricționat într-o galerie a peșterii Ponicova pentru a nu deranja colonia de lilieși de aici.
2: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună!